شخمون آیا سیان لا دو بیسی زل چک پین تیان لا بجد پین من البتا خدا لا گریک فوتا من تخسیکا کلا دن وصلا یت پی چیز کن نا دی فقلا یت پی چیز کن شس پین وانو یسیرو کلیل یسرا فذکر ان نفعت الذکرا یان آیاس یان لا چوخ پا ودیو لام پوی کا تون مو ودیو بین تا یان سی جهتا بیوز پغزی جهتا بیو فنس نه

بلکی کتان سی دی دنیای خسن لخ پو کخچه بید حالان کی آخرت پو چوخ پر گل با یا چوخ پر گولی من لسکن این.

من تخسك دو ديغ وبي شعبون يدبين إبراهيم سحيفينسي موسى سحيفينسي دي سرابين نقاط كتو مختصرا غس بيان بيت بظاهر ديان وكتك بيان بس نا زندگي يت نموت بظاهر ديخبرو عجيب وغريب نموت يت نحيا لكن دي مفهوم بدوين كي زندگي تخص لطف دوغت نموت تخص راحت که تمام مسائب شتینا نجات نا کملوک توبا بلکی نسوی درمیان کیفیت نا زسته دوگید یان مسائب سلسلو ابدی نا یان دائمی لسید بل توثیرون الحیات الدنیای نکات یانو بیان بیت انسان تباهی سرپو یا تم نسکوینز بسید دنیای زندگی و آخرت زندگی که مقدم بیا یان آخرتی خوبی شدنا به خبر لصفا یان ده فرس خدا دی حقیقت پو هر شغبونا صحیفون یان بیان بیست کی تزکی نفس مت پا کم لکنا یان چمت صحیفه ابراهیم نا صحیفه موسای حوالو شاید دی فرس تغمسون ست دی حضرات نسکو زندگیانو عملی زستی کا ونه لس واقع سنسد حضرت ابراهیم اس حیات دنیا لردق پتن سی آخرت من اولاد قربانی و پیش بیاز جناب موساس یلپو سکر سیا مقابل فرعون سخ مصیبت کننا تقنار بیاز رو برو بیاز.

0: درنتس ارسام قران تلاوت نا ترجمه لین چوتپن محترم حاجی هادی کنا ینتس دویا پروگرام صدقه لنگین چوتا کاش ونی کرگیل کنا کستا روشنی ینتس ین مزه دا خو نصغر علی بشارت کنا
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ریموش چنخنا بکن گندرین یدی شیتلا سنین خصود موضوعی کا روشنی یا یونس وخپن اوم نمزو سنین سوت چگیزر بغدامو کرے تا مخصوم کھٹ بیا سے تھن چک بھی گوانا یا تس پین سرخ مول مال دولت نہ کھر چھاریا سن لکھ بیا سے ایش نہ آرام کے دکھن دے بنا لم نہ سرامبو بازار تھنگو کھٹس کیسا نہ شیسا بیا سے چھن گی مو تت پا نہ تھل دو مرکی لیا دکھن نہ بار چھوٹ زندگی بے کھن چوگس سنی سو چلین یوت یا سنین سوت پوی لوکسیان حکومت رول لنا یا دو من مسا تنظیم کننا شخصیات کنیسا یا سنین سوت پوی چیلا پشالوخ بین یوت دیبانا آیا پوی زبتونا دوگلاخ سون مونا ندمه دیدیش کبلا چی گرد کن چی با چی کشولو گزر بی پیلا چیک چیک نا گرب گروف بی پیلا بخمه که گو کلی خسامبیان سوسی امور آیا خسکیخس تا دچیر گو چوک بیاسه ناسا انسان شیدی ندیس نیسود پو شور بیمت نا شیدی لدوک پیر من کن تومامت آیا پو ندان لطوم پین کودی خسامبون ترق پنا کودی خسامسون پو تل بنا چوک چیگی آرامی پیدار چنگو نا هیانس بابت آیا پوسیا سمبو سکل بی پیلا سگریت نا ناسوار نا کانی زربون استعمال بید. تا دیگه نا توسه سمو پون لا آیا بی سمسون پو تل می تخ پو تنشت دخسنا یو سکل بی پیلا سمن بجسد. گوان لیک اصل دی چوک کلتر یا بیازو خوبسی سمبو چوک چستور چوک بی پیلا این مگر دیون چوک دی نت پویر کنگ نا حقیقت علاج گوامید. اصل سنیخ سوت ستور بیتون گو کنگ. ناتی یا تق پی نفس امارو این. نفس امارو زر نا یام زوستا چیگا یو لنگتیس تمنا نا یوگر در بین. گوانا ناتی یا خسام بی چه پو کنگ. ستون سون سمبون دینا بیون پیشتی نا. انسان دے کا تھون ما تھون مز بکھر سو سے کھڑے گوانا ناتی دنیا آخرہ دی لمستان پو کھوانگ دن چکن اشیس کوری چاہما کرام قرآن مجید نا ایمانی کسل لیشی دینا ناتالا جس نینگ سوت پوچی باسے تھو بینزر بو جس لسنگن کنچی باسے ستور بینزر بو رقصل بسر شغبونه تونه یود. گوانا سن اخنامی خبر چی تریت نتریز زیر بیر گل پو. سی بوا حضرت علی علیه السلامی پیق پوس. کوری کود خودبه چیگن. ما سامونه یم بو. دیر کبلس نمشکیل گرد بو حل بی. دوا پونه علاش بو کسل بیود. انظر الى من تحتك لا تنظر الى من فوقك كسل بيوت كانيز كانپا ثورو يوت بولا توس كانپا كمزور بونا غريب بونا انمت بولا توس ديبان كانپا يار يوت بو كانپا مال نا دولت يوت بولا نغاما بيوس غانا سوسو پا انمت جدال تاسنا ناتی دی مالسه وینوک نا جوبیات لین مرگوز پیمین نا راشوات لین مرگوز پیمین نا سموردوز نور برگوز پیمین نا داکا تانگ مرگوز پیزارداد گویمین گوانا یا قناعات لکسیانوک ناتی زیلا کوریان انگالا چور پی نمونا چک پیش بید گوانا یشیت نا ناتان لسابق تو بین ناتان گا لکھ پہ یت نیت چیکھو ملازم دکھ دکھ چیکھو چھوپا دکھ دکھ

0: حسید پا دکتوک گوانا کارگیل یا کار کھوریر گل پی عالم چی کی واقع شاید دی مل سی کا منگ بیانا بے محل میگو لوی آیاب چی دونو ngati ya kargile khar khori yul payanuk sheh chiyat pinsuk guana khori yul pon la chor pinsuk ngati sheh se phyak bolar gun la tuk pising men na derbo guana yul pe khaik dam se shi chi khur chi khai khure sheh se shide la thon guana sheh se phyak putis ina kida chilam pin khongis ژپول با جو یا لشین سرسل ارگون گرخمو لیگی تق گوان نگایس یا لارگون تکشین چی کھون پین تاکی یا لارام نراحت گی گوان شیخ سی پیاق پوس کھون لکسل بیونس جواب بیاس دیو غریب چرا کھر امین نگال تک بشین تھومی دیود نگال جور کس فامید دی آلیم پوشیدی نا یا خبرو گوانا کھونگ تکشین پر التاس گوانا کروچی آشین چی کھوری نیس دکلو گوانا توس دی آلیم پی عمل پونا قناعت پونا کھوی اسلامی چی تری رکھ دکا دک زربی دک تو زربی عمل پو اگر که تو ندن گا زستین یوت نا یوت دون لیا سمبو که تو اونا ناتی یونه چاس نیخصد میگو ناتی یونه چا آرام نراحت میگو دوسه لی کسل نیمی پو اخون تاق سید اخون تاق پنا دکه سولا ملازم سولا منشی سولا سید تاق پنا تا ده چوگو چوگون لینگم بو نانا سی دراغوار گو سید نالا سی یا گاڑیر گو سید زندگیر گوز فچیک تو سغی مقابله نا سغی دونجوک بگذر بنا اونا ناتی شید لخت نینسود بخوان چه آلو سکو گوانا رنگ سوسو پس انمید نا کمزور پلالتاس نا خدای شکر سچس فین خدای شکرانا ملک همین پا غزی ندان پس یاریوت پونا امیر نا پیوک پولا نظر بیاس نا حسد نا سمگن پیدا گوین یا ویسنیا دیکا خدای نعمت پو یونسی شیس فین یونسی شیس کفران نعمت گوانندی نتیجو چی گوین زر بار سحمزاد کمی کسال بیمود لئین شکرتم لعزیدنکم ولئین کفرتم ان عذابی لشدید شکر بیاس ننگس نعمت پو تپ چسکت چک پین فاغذی نعمت کنی کفران بیاس نا می عذاب پو لیگی نا تق تقی گوانا خدایا نای شکر بکن چک تی فرول شامل بیاس بحق محمد و آلیه طیبین الطاهرین برحمتک یا ارحم الراحمین
1: در انتظ روشنی یعنی چک پین یلی پروگرام یان کنم کستا دوایا پروگرام صداقتی سانسی کا محمد علی کنر سامستود کی گنتیز یان نزد
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم

خبر ریلی به اقتصادی سوزد. آکاشوانی دهلی نانگزی نه هندی خبر اینجاست ریلی بچن تو سوت روی که انسان تو سوت رگیت نمیده نیشیز نگی که هندی خبر این دیرگیاب نتو سوت رگی که انگلیسی خبر این دونا انسان تو سوت رگو نمیده چوی که وردی خبر نامه اینجاست ریلی بچن. آکاش ونی سرنگر نوردی خبرم نه تبصره پرچی پیاسپین تو سوت دردن نمیند نیشین زیان دیان سوخت لپورگی سختیانو خبرم پرچی پیاسپین در پیتو تو سوت غن نمیند نیشور سگه دونا تو سوت دردن نمیند نیشور سگه تو سوت دردن نمیند سومچو سونیکا خاکچن اتیلاریگانتیس یان مساد

درنتس حاجی محمد حسین بابی کنار سامستود که گنن چود بین دیانم بو دی پروگرام پی اوخسمان دی کچومز میدیم ایو دون اپم چنالی کدو اکاشوانی کرگیلین واقس بدر تو سو تروک چندو کستا اکاشوانی دهلینا انگریزی نه هندی خبر ریلی بید ریلی لنت دانچی باسد.

جدبین پروگرام اتصال تام کان پین من گل زهرا بانو میر یانتی پروگرامی پرودوسر پین من گلزار حسین میریم ایو دونا اف ام چنلی کدیو آکاش وانی کارگیلین وقت بود دری خبرونی توسون سوکاستا پرگی خبرون لینتز یان مساد.

0: میونرسیس میں چھچاؤ لالی شی استرو لکائیں حضرت علی علیہ السلام.
1: میرے میں دون ایف ایم چینل کا دیو آکاش وانی کرگلین وقت بدر خبر انی توسن سو کستا آکاش وانی سری نگر نوردی خبر انی تبصرا ریلی بر ریلی لینتر نانچی بازد.

0: اللهم صل على محمد وعلى محمد.
1: در انتظار آخون محمد باقر زیشان کنار سام مسدود کیک یعنی شد پین کاست دیر یابنا حاجی محمد حسن عرفانی کنار سام مسدود کیک انتظار یعنی مساد.
2: بسم الله الرحمن الرحیم.

درنتس حاجی محمد حسن عرفانی کنر سامستود که کنن چود پین کستا تیر یپنا محمد عقیلی کنر سامستود که کنتیس ین مزد.